0: Canal 77.
1: Maximum muzica. Leto do maximum.
0: Și tot vine maximum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna.
1: Canal 77. Samo hitovi.